Dominus malis, da propitios patrem in eibos nostris, ut opi misericordiae tuae adiuti, et a peccatos simos semper liberi, et a

Jesu Christi qui didixio apostolis tuis, pacem lingvo vobis, pacem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacificore qua.